Selamat datang di program kesihatan untuk anda. Tajuk kita hari ini ialah cadangan semula jadi untuk menguatkan sistem imun kanak-kanak. Dengan pengambilan makanan semula jadi secara mencukupi dan seimbang, anda boleh memperkuatkan sistem imun anak anda agar lebih tahan terhadap penyakit. 1. Pemakanan yang seimbang. Untuk melawan penyakit, kanak-kanak memerlukan pemakanan yang sihat, seimbang dan teratur. 2. Kefir yang dicampur buah-buahan. Minum satu cawan kecil kefir semula jadi setiap hari menyokong sistem imun. Jika anak anda kurang gemar rasa kefir biasa, tambahkan sedikit puri buah-buahan untuk menjadikannya lebih sedap. 3. Ikan salmon. Salmon kaya dengan asid lemak omega-3, menyokong perkembangan otak kanak-kanak serta melindungi tubuh daripada jangkitan. 4. Pekat kurma atau pekmez. Pekat kurma menguatkan imun dan mengurangkan risiko anemia. Gabungkannya dengan buah kiwi yang kaya dengan vitamin C untuk menambah khasiat. 5. Kiwi. Kiwi yang mengandungi lebih banyak vitamin C berbanding buah lain, kaya dengan antioksidan yang membantu sistem pertahanan badan. 6. Yogurt buatan sendiri. Makanan tinggi probiotik seperti yogurt sangat penting untuk melindungi daripada penyakit. Pastikan anak anda mengambil sekurang-kurangnya satu mangkuk yogurt buatan sendiri setiap hari. Yogurt boleh dimakan bersama makanan, sebagai snack atau ditambah dengan buah-buahan. Jika anak anda alah kepada susu lembu, pilih yogurt daripada susu kambing. 7. Pisang dan yogurt. Campurkan satu mangkuk yogurt buatan sendiri dengan satu pisang kecil setiap hari. Pisang yang kaya dengan prebiotik apabila dimakan bersama yogurt probiotik memberikan kesan perlindungan yang lebih baik. 8. Yogurt dengan halia dan kunyit. Tambahkan satu sudu kecil halia dan